Ea, tautau hetikea, tautau hetikea. Kahoko haihanga touta kona, kaparu tehakari heiki ea. Kounei kote toke rauho pea, weki miana iteki ea. Weki miana iteki ea. Koro wa ana iroto ite ana, airunga ite motu suaa. Koro wa ana iroto ite ana, airunga ite motu suaa.